نعم لول نك كو مل ابن عجيبه تي اذا ايقاد الهمم ان ñaari cyal la go xamni moy qadiri ak sadali xam nga qadiri sadali bi ne ben cyal la batay fi ne da ngay ñew ba ci abdou khadir jilani nga doxat ba ak ci abul hasan sadali nga doxat ba ak ci misal cheikh ahmed bamba de nga budé ku mel cheikh ahmed tidiane mom khalwati bu mu ñëk jël nga xamni bokku tak diko yonte bi jox bo mom ci junay bi imam junay di fa len dajé imam junay di fa la tax yépp dajé mom lo dañ ci ñew légui bu sobeer légui nak bo bëggoon lim cyalla yi day gudd du mel ñaar yoon yi benn bi moy bi jaar ci yonte bi jox gi mu jox sayyidina ali mu jox al hasan al basri mu jox habib al ajami mu jox abu sulaiman daud tay mu jox abu mahfuz mangru mahruf ibn fayruz al karhi mu jox abul hasan sirri ibn mukhlis saqati mu jox muhammad ibn junayd al kharraz moy imam junayd ak genen gi moy gi jaar ci de nga sayyidina ali jox al hasan domam xam sayyidina ali da jox hasan al basri lolou mo amna touti warante ci xirqa suyoti dal na ci tere leral manam hasan al basri mom jele na ci sayyidina ali way sayyidina ali da jox domam hasan jox husaynu itam ñet yu bamne cyalla yu ak ba ci junayd insha Allah taala moy sun cyalla gi batay genn cyalla gi mi wax rek bu yoonu murbi bu ñeek ge señ bi ñeek jël de nga gogu moy sayyidina ali mo jox hasan mu jox abu muhammad jabir de nga mu jox sa'id al-ghazwani mu jox fathul mas'ud mu jox sa'd al-qutb ak al-qutb sa'id jele ci mom koke jox sayyidi ahmad al-marwani mu jox ibrahim basri mu jox zainuddin al-ghazwini mu jox shamsuddin mu jox tajuddin mu jox nuruddin abul hasan mu jox fakhruddin mu jox taqiyuddin al-fuqair مجا عبد الرحمن المدني مجا عبد السلام المسيري مجا ابو الحسن السادري مجا ابو العباس المرسي مجا احمد بن عطيه السكندري مجا داوود الباخلي مجا بحر الصفا مجا علي بن وفاء مجا يحيى القادري مجا دنگ احمد بن عقبه الحضرمي مجا احمد زروق شيخ احمد زروق مل مجا ابراهيم افهام مجا دنگ الدوار مجا سيد عبد الرحمن المجذوب مجا يوسف الفاسي مجا عبد الرحمن الفاسي مجا محمد بن عبد الله مجا قاسم الخصاصي مجا احمد بن عبد الله مجا سيد العالي بن عبد الله مجا علي بن عبد الرحمن العمران الحسني مجا دنج العربي الدرقاوي الحسني دنج شيخ المشايخ السادليه مجا ابن عجيبه فوف مو لول ما جالا لغي نا غاني نا بودي تيري بيو لا غاني كو تي ني دافال لا ترجامم مو خا نغا خا لي واخ موي كان سيرام اك نان لا اك مالو ما با خام يي دمن لول كون batay mom dul legui nak lima setlu bo xamne setlu bu am solo yapp na le la moy bani cheikh ahmed tidiane di ñewé ndikro lepp yoonte bi da leena baye cyall gi rek ñu ci jëlé cheikh ahmed tidiane nak ci la yoonte bi tambalé do xamne da ko jox cyall nak bopam ko xamne da jige joom direct ndax gis na cyall gi buñ ci duggé dana gëna leer cyall gi da tambalé am ay jafé jafé le rek am fo xamne da fay daggé wala muy ki muy am ay jafé jafé motax nak yoonte bi yéssalat ko nak ci jamlé cheikh ahmed tidiane loolu la def ak cheikh ahmed bamba itam bi ñewé cheikh ahmed bamba itam mu yeesalaat ko nag joxaat ko geneen gu yees teewul mu jàppoon jegee set nga la bu ko lu am solo ngi noonu kon damay jaar ci cheikh ahmed tidiane doo nga ñëw ci googu mu rëdd cheikh ahmed tidiane batay radiallahu anhu wa ardahu nga ne sëñ moom ku ko fonkoon la zala bayna alqawmi kal marjani ci gaay yu mag yi la bokk moom ni ma ko waxee njëkk naa jël ci ay gaay dajeeg ay gaay yu bare bare jël ci ñoom ci gaay yu baax yi ko melni mawlaya sayyidi tayyib ibnu muhammad yamlahi dafini wazan ako melni cheikh ahmed shaqli yakana lañ wax ak muhammad ibnu hasan alwanjali ak sayyid alarabi de nga ako melni muhammad ibnu abdurrahman alazhari ak mahmud alkurdi aliraqi de nga ako melni sayyidi ahmed ibnu abdullah alhindi ak muhammad ibnu abdul karim samman abdul karim samman ak mahmud alkurdi xam nga ay khalwati ci lañ nek motax tariqa bam jël mom cheikh ahmed tidiane da melne fo ci ñom la ko jëlé cyalla la ko wone jël waxna ay ci lañ ko jël légui nak ci jamono yi atom 1199 la ko yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci lut ay nelaw joxal ko bopam nak tariqam bi nga xamni mom lañ mujj xam ci mom té da ko ñëk jox de nga istighfar témer salatu al nabi témer ci ginaaw ba lu tollu ñaari at mu jox ko nak hayla benen témer lool boko dege da nga japp ne tidiane lu yom lu way tidiane lolou ben la ci awra lazimi da am yeneen yo xam dañ ko bolé mom lu melni wazifa bi ñi def ak hadra juma bu ande nak dootu way xam nga manam du way way lolou mom da ko jël ci yoonte bi direct legi nak ngir wax cyalla la gam ñëk jël moy cyalla la gañ moy yoon yi mo wax rek yoonu mag yi fam ñëk jël mom mané ni moba ma nga tambalé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam
dañu xamne mo jox sayyidna ali mu jox al hasan al basri mu jox habib al ajami mu jox dawud al tayyi mu jox ma'ruf al